0: Kamu tukuh kami ya frekuensi 105.8 MHz Radio Libertadia. Libertadia ya aning, Libertadia ya moris.
1: Hola, how baby? Konten di kamu tukuh kami iha Radio Libertadia 95.8 MHz Libertadia ya aning, Libertadia ya moris.